ajapade kesiye bia me de sa ajapade we yesu siye ye e bi sa ajapade ne pon de ajapade ne asa kwa urade hallelujah.